tan le vle ka kona na turming se te kunga ni kale he ta ve he divana ni portavoz o ma purisa e shim shash funtsan kuluga se kuva se kumeka koka nokonokolo ufikele nokutenga nokonoko wa ma purisa ya tiko la Mozambique.